0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamin tango yakuti samiri.
1: Yamin shakano yakuti samiri.
2: Yamin tango yakuti samiri. Radio Msambiki zungu nekatiko akufikisela nogondoko.